вкусне, зреле шумське ягоди, що ми любе найсладже за увік. Віє суріке, потекле.